0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega e molo facer da man de dúas formacións históricas dentro do que é a música galega. E abrimos con Milladoiro. Milladoiro, o traballo O Niño do Sol, do ano 2002. Escoitábamos o tema Sete Naus, un tema tradicional. Imos con outra das cancións deste O Niño do Sol. Isto chámase Praga. Isto é Milladoiro.

Pues seguimos en un mundo de músicas, lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Neste programa estamos a escoitar música galega, nesta parte estamos coa música de Milladoiro, traballo O Niño do Sol, editado no ano 2002, imos con outra das cancións. Isto é O Bruxo da Montaña.

0: Son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz, isto é Un Mundo de Músicas, estamos a escoitar música galega no programa de hoxe, estamos coa música de Milladoiro nesta parte do programa, e imos con outra das cancións, isto chamase O Merlo no Pomar.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: E seguimos en Un Mundo de Música, seguimos escoitando música galega, da música de Milladoiro, pasamos agora a música de Luar na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010, e imos con varios temas deste traballo. O primeiro deles titúlase O Son das Pedras.

na Lubre, traballo Solsticio, editado no ano 2010. Neste caso vimos escoitar unha cantiga medieval, Mía hermana Fremosa, e unha muiñeira tradicional, a muiñeira de pollo, Luar na Lubre.

0: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Seguimos con máis música no programa, música galega, música de Luar na Lubre nesta parte do programa mesmo, e imos agora cunha pandeirada cantada por un irlandés. O tema chamase Unha Volta Polo Medio, está cantada polo irlandés Pat Kilbride.

0: Hola, soy Pat Kilbride, un músico irlandés, y mi deseo para todos los oyentes de Un Mundo de Músicas, que tengan música en su vida, y si es música, en vivo mejor.
1: Seguimos con máis música en Un Mundo de Músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Voz. Estamos a escoitar música galega no programa de hoxe. Estamos coa música de Luarna Lubre en esta parte do programa. Imos con outra das cantigas seleccionadas. Isto é unha cantiga do Renacemento italiano chamado Schiaracciula Maracciula, cunha canción tradicional galega que é a Carolina, Luarna Lubre.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Hola, soy Julio Varela y esto es Un Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música de Luarna Lubre en Un Mundo de Músicas, seguimos con outra das cancións seleccionadas. Isto chámase Transmontana.

0: Hola,
1: eu sou Manuel Viqueira, dos Viqueira de Ordes, e mando un saludo para toda a audiencia dun mundo de músicas.
2: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música do traballo Niño do Sol, de Milladoiro, un traballo editado no ano 2002, e na segunda estivemos co traballo Solsticio, de Luar na Lubre, editado no ano 2010. Co tema Romance de Don Gaiferos, incluído precisamente neste traballo Solsticio de Luar na Lubre, despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar e que vos falou, como sempre, Bieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

Como primeiro, dos Dire Straits, de 1978, aparecía Nell, Water of Love, esta auga de amor, da banda de Mark Knopfler. 1975, de novo nese ano, debut de Triana, unha banda histórica do rock estatal, misturando o andaluz co rock, con temas tan impactantes como Luminosa Mañana.

discazos, álbumes míticos da década dos 70. A sobremesa con Led Zeppelin. Agás os dous primeiros traballos da banda británica, toda a súa discografía dos anos 70, creo que poderíamos escoller calquera, porque todos son excepcionais. Bueno, quedome neste caso co quinto de 1973, aquel Houses of the Holy, teña un tema oscuro composto polo baixista do grupo John Paul Jones, este No Quarter. Graciñas pola escoita, os saúdos de Félix Jorquera.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.

0: Aquí estamos, estamos en La Noche con Esther, estamos en Radio Voz, volvemos de las vacaciones de agosto y te preguntamos qué tal ha ido tu agosto. Nos acaban de contar también nuestros colaboradores cómo ha sido agosto, qué balance hacemos de agosto de 2026, cuáles son los principales temas. ¿Estamos demasiado despiertos para la media general? ¿Cómo vas? Sigamos, estamos en Radio Voz. Buenas noches.
1: Buenas noches, estamos despiertos, estamos.
0: Así me gusta, que estemos despiertos, que si no, vaya lío, ¿no?
1: Eso. Por ahí, ¿ves?
0: Estamos bien, sí, desechosos de voltar, ledos, de poder reunirnos una vez más con todas y todos, de verdad que sí, de verdad que sí. Apetecía, bueno, pues, apetecía, gracias.
1: Que sea un curso levadeiro, ¿verdad?
0: Agardamos que sí, e inda que no se xa levadeiro, que sigamos adiante, ¿eh? Quiero decir, porque tal y como está a cousa, hay cosas muy difíciles de levar y otras cosas, ¿verdad? Xa me entendes, que bueno, vamos, que no está a cousa así como para dar palmadas, ¿eh?
1: Pasan muchísimas cosas, ¿eh?
0: Uf, ¿cal é a túa perspectiva? Si, de como foi este agosto, como foi o verán así en xeral, que idea tes?
1: Pois eu fun ver o eclipse a Coruña,
0: sí,
1: concretamente no Monte de Bens.
0: Ah, e que tal?
1: Bueno, cando salín da casa estaba todo claro, pero pouco a pouco foi se nublando.
0: Vaya.
1: E bueno, había moitísima xente, moitísima. Pero non se viu por culpa de unhas poucas nubes.
0: Vaya.
1: Pero bueno, o efecto que fixo abaixo na terra era curioso.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De alguna maneira, algo veríades, non? Ou non se viu nada? Algo se viu?
1: Non, non vimos, non, non.
0: Ai, vaya.
1: Así non puxamos as gafas porque non se viu.
0: Claro, fíxate.
1: Sí. Cando volviu a clarear, que marchamos dali, estaban os municipales parando nos coches para que pasara a xente. Bo, iba na morea a xente, moitísimo, sí, un montón, moita.
0: De certo, é unha zona, na zona na que estiven, foi moi divertido, claro, eu no sur de Galicia, no entorno de Vigo, estaba ceo bastante despeixado. E a verdade é que, bueno, na zona que estiven, que eran as aforas, nun alto, a cousa foi divertida. Foi moi divertida, había moitísima xente, moitísimos coches. En xeral, o ánimo era moi interesante. A mí resultou moi agradable ver unha morea de xente que se reúne para facer algo tan simple como mirar o ceo. Pareceu unha idea bonita.
1: Sí, porque despois eu cando despois fun hasta a cidade. E cando iba para baixo, tamén viña xente do Monte de San Pedro. ¡Oh! Aquilo era impresionante. Era impresionante. Tamén había ali un chaval, dixemo que era de Portugal, e tiña unha guitarra portuguesa de 12 cuerdas. O doble que as de aquí teño, seis. Sonaba lle moi ben. E tocou-me ali dúas outras cousas.
0: Que ben.
1: Sí, moi educado. Despois dixose que se estaba acabando a batería do teléfono, do móvil, e non tiña cargador.
0: Sí.
1: E deixei eu cargar un pouco no meu coche. Era profesor, non me acordo de que.
0: Que aventuras.
1: E iba así a Vigo despois.
0: Sí,
1: Viña por Galicia adiante, va. Despois fomos aos xardíns de Méndez Núñez. Pensei que non se acabara a feira do libro, pero acabara. Había casetas de outras cousas, moitas casetas de outras cousas. Bueno.
0: Sí, que ben.
1: Pero ben, os de Ceuta, según din que se comunicaron por redes sociales todos eses miles, tanto por España como por Marruecos, algo se verían, digo eu. Pero os de Marruecos, en Castillejos, non lle deberon de privar de vir para aquí. E ora parece ser que están facendo unha autopista con nombre de Trump. Bueno. Vaya. E por xa les parece que ser que non fixo nada ou casi nada tampouco. Pero se cadra se lle fan falta os de Estados Unidos, a lo mejor botan allí una mano os de... Uh-huh. Os de... Como os de Marruecos, faites, a ver. Pero bueno, a ver si se pedí igual como se... E haxa tranquilidade. Uh-huh. E non sei se oíches...
0: Sí.
1: Australia, que vetou as cancións de inteligencia artificial... De inteligencia artificial... Uh-huh. Unha canción de Madonna... Non me acordo o nome, bueno. Un australiano utilizou a inteligencia artificial para clonar as voces e as baterías. Uh-huh. Isto vino no telediario, eh?
0: Sí.
1: E esta canción tuvo 48 millóns de reproduccións.
0: Uh-huh.
1: Decía que este tema que se volviu tan masivo en plataformas e radios que chegou ao posto número 2 do ranking oficial de Australia.
0: Uh-huh.
1: Eu non digo que este mal feito é que sonan máis ou menos ben. Iso non leva a contraria. Pero non deixa de ser artificial. Creo que feita pola IA mestúrase moito cos originales. E que dices, Esther?
0: Eu digo que vai ser un dos posibles temas de debate tamén próximamente, a utilización que se fai da inteligencia artificial. Refíreste a unha versión que se fixo do Like a Prayer, concretamente. Foi un productor australiano, Josh Fawas, que o que fixo foi clonar, como dicías, a voz e a batería de Madonna.
1: E bueno, pois houve...
0: Sí, sí, houve millóns de reproduccións en Spotify. E, de feito, esa versión na que utilizou inteligencia artificial alcanzou o número 2 das listas de cancións de sinxelos do seu país. E debido ao impacto dese tema, que estivo 16 semanas no top 20, a Asociación de Industria Discográfica Australiana tomou a decisión de prohibir cancións 100% xeneradas por inteligencia artificial das listas oficiais, o cal parece bastante razonable, non? Unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, non? É dicir, feitas por artistas reais, bueno, pois que evidentemente non estean xenerados por inteligencia artificial. Efectivamente.
1: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de inteligencia.
0: Hai moitas, sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén. Hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto.

0: las listas oficiais, o cal parece bastante razonable, ¿no? Unha lista de éxitos debe ser, pois, para cancións, comillas, de verdade, ¿no? Dicir, feitas por artistas reais, bueno, pois, que evidentemente non estén xenerados por inteligencia artificial, efectivamente.
1: Eu creo que xa escoitei cancións aquí en España tamén de inteligencia.
0: Hai moitas, sí, de certo, hai moitísimos temas. Outra cousa, claro, é como se utilizan tamén. Hai moitas fotografías xeneradas por inteligencia artificial. Xa comezamos a ver moitas imaxes e moitos anuncios de publicidade que son claramente pois feitos con IA. Bueno, haberá que plantexarse, claro, cal poden ser os límites ou non, ou cal pode ser o impacto de todo iso. Claro.
1: É que está nunha tesitura que se non para.
0: Xa, xa.
1: Dios, é increíble, eh? Eu, ao principio, de todo isto, xa me parecía que non era eso. Efectivamente. Despois abaixo pono que é feito con...
0: Sí, sí.
1: Con inteligencia artificial, pero xa hai moitas. Xa hai moitas. Eu non sei, isto vai dar que falar, eh?
0: Pois, de certo que sí, de certo que sí, vai ser un dos temas nos próximos anos tamén, porque está desenvolvéndose todo a moitísima velocidade, moito. Pero bueno, incluso, ademais dese tema, que sería outro para poder falar calquera día e debatir, e imos ca seguinte chamada a Suso, tamén vale. É verdade que voltanos a chamar a atención algo, é que moitas persoas están utilizando a inteligencia artificial, algún dos asistentes de inteligencia artificial, para falar coas máquinas como se falaran con xente. O te hemos comentado algunha vez, pero polo visto hai máis persoas as que parecen confiando asuntos persoais a unha máquina, en vez de falar cunha persoa, cun ser humano. Sí, a verdade é que resulta inquietante.
1: Sí, pero se cara detrás desa máquina hai persoas.
0: Bueno, pero o feito de que estés a falar cunha máquina en vez de falar cunha persoa xa é algo sintomático, non? De que algo
1: claro.
0: Está ocurrindo.
1: Claro.
0: Posiblemente non bon, non?
1: Claro.
0: É dicir, prefiro contar as miñas cousas a unha máquina?
1: Claro.
0: É dicir, a algunha destas ferramentas de IA, prefiro falar das miñas cousas con outra persoa, con
1: claro.
0: Outro ser humán. Por que razón prefiro que se xei? Por certo, outro dos temas do verán, e imos ca chamada, que é moi curioso tamén. Seguro que todos vistes imaxes das robots humanoides facendo, comillas, deporte. Foi bastante curioso iso. Estes xogos máis ou menos olímpicos para robots humanoides. A verdade é que chama a atención a cuestión esta. Tivo moito impacto iso.
1: Sí, eu que vi un reportaje de moitísimos robots xuntos.
0: Sí, sí.
1: Moitísimos. Non me acordo que xa que facían, pero sí. É que isto... Isto está cambiando totalmente.
0: Claro, claro. A verdade é que sí.
1: A verdade é que sei, sí. Con tanta cosa artificial, ademais un pouco tempo, pasarán dos ou tres anos e xa...
0: Sí, sí.
1: Unha cosa impresionante.
0: Chama moito a atención que se fale de limpiada de robots. Bueno, foi en Pekín, en China. E a verdade é que chamou a atención. A mí chamou a atención moito un dos titulares, non? Un robot... supera o récord de Usain Bolt. Claro, a verdade é que resulta bastante curioso que se faga ese tipo de comparación, non? Unha máquina
1: correndo
0: contra un humán e gaña a máquina. Bueno, en fin, habría moito que falar tamén. Sí, sí.
1: A veces tamén os robots ves que caen, e das teñen
0: sí,
1: que
0: claro.
1: levantar.
0: Sí, claro. Non deixa de ser bonecos, non deixa de ser robots, por certo, espectaculares, en algúns casos sorprendentes como se moven, pero non deixa de ser, e todavía falta moito, claro, para que parezan humans.
1: Bueno,
0: ainda non.
1: Nunca serán humanos,
0: Non, non, nin o parecerán,
1: No.
0: Por moito, queda moito tempo todavía para iso, pero bueno.
1: Sí. Eu quero falar contigo máis que sempre, non quero falar con robó.
0: Nos tampouco, nos queremos falar ca audiencia, non con robots tampouco.
1: Claro.
0: Somos conscientes de que somos seres humanos, estamos vivos e interactuamos como a xente viva, así que adiante, sigamos vivindo. Claro que sí. Suso, grazas por compartir isto con nos tamén. Benvido a nova tempada. Seguimos
1: igualmente,
0: falando.
1: Benvide.
0: Un saudinho, grazas. Boa noite, diña.
1: Ata logo.
0: Continuamos en Radio Voz. Cuéntanos que opinas. Buenas noches.
2: Buenas noches, soy Pili de Pontevedra.
0: ¿Qué tal, Pili? ¿Cómo estás?
2: Encantada de que entres en mi casa de nuevo, de escuchar.
0: Gracias,
2: a todos.
0: Un placer.
2: Qué maravilla.
0: Encantada de entrar en tu casa de nuevo. Muchas gracias, Pili. Gracias.
2: Ay, qué largo se me hizo agosto, ¿no?
0: ¿Se te hizo largo? Sí. ¿Por qué?
2: Sí, bueno, porque ese es que os extrañaba mucho.
0: Gracias.
2: Y, a ver, yo sé que hicimos en agosto, pues el calor, ¿no?